sika ketua ana asamita mfi ka kire owure yi se ka kire nipa kura wode saa asem no betu da bia se enya nokre ye yensi ni hu na nokre ewom ne se god board the tuma awom ye ene de ayamba fudi betu da no eni taka ba bia omo tuma omo ye no ye fra bibi test and service fees and service fees no e se bi ye smelting omo of kaso omo dia e bi ye transportation e bi ye security and e bi ye insurance e tuma awomo ye no kura sei enye wono same dem fi na tenase ye en wo bo ni trim se se ye ehe aye mra se we da fie parliament yankasa en agitu mu edin se se ne mra bi

ya betie ni nyina wo shake wo na wie yi obekaya na nsenya yenua be ma baako ebeka asembi e won tintana so wo internet ne so ya shake baako ya malam baako na asam na wo kaya no omanfo so mu pa ma bi kura frere national security nyina wo mu na ade anche so na shake ese twa no edi mirika be pa acho na ene ye papa ye bra penyini wo hayi ye bebusa ne se anyebia no islam no eso so atitura sem so ana ebi kura tumi kase o esom no de atitura sem no wompa na o masate example kura kase ye hwe Osama bin Laden na o mu akase ye nko Nigeria ne ye nko hwe

0: ban na obeye bi kan ho because new king new law o man peni ekufu ado itia no ni bebi a wa beye si ne e wo say don drama ne ba ban na ono so be de
1: oto aso
0: ba ye yente ne sa ono so kofa ne de fofo nti akomhyefo na e ban nyina bebi a we beye si no
1: na we ya
0: betu aso sa no mo ye ama islam a complete nti yesu on ne nim butu fam ebo pa
1: ti hono ne man kremo fo hu se
0: yesu
1: yo o ka o
0: san kan bi o Matthew chapter 6 verse 7 hono mo no o se yesu mpae bo pa to te ni yo
1: mi te ba
0: o se yeja wo soro o di hu te wa ni emra ni a wo pe wo nya wa asase so se de ye wo soro ah se soro yi nyina ye nko ye mi nkita soro safo a ba bible let the bible speak aha na let the bible speak ni ye djuma no let the bible speak ni ye ko bi revelation chapter 8 verse 7 ho to 9 to 10 ho no ye see esure buye na mehu asoro bofo a wuntemi nkan ho omo hyehye ntade fita kaaba no no unse ye kwae she white
1: yes
0: omo kita kita bre etwa ahingwa no mechia ene ye twa ye see labbaik allahumma labbaik innal hamda wan ye tonton nyame na bible se asoro bofo no ene akrat asofo oba nine edi wonnim ebutu butu fam e wa ngo papa to opia bonte wa na wo kom se wo ma mo sha tade white se ya so ro bofu se ye ni po na obi adi nanim ebutu fam e bom pa ya pato wo ya tinkense
1: uhu ya
0: ma mi be je ro kono nom obi so enkramofu wo yesu bana yen ye yesalla o baba yen chen se wo nso wo so o baba wo chen ya kire me ni yesu aya wo nso wo ye leadership by example
1: so ye question enkramofu no bu
0: yes asoro na me kono nya atem di we mi ndi di atem Action ya miye wa sorry dem. Why na ye bida? Yesu ni nis. Ono so na ye nam de ko heavens. Ano makan. Ma dia tu. Ye deny. E de na oye ya wo ya wo so ube ko. Me matire mi yinu.
1: Na ye se ope so unse Yesu ba ye no. Die ene ye hunu wa sorry dem. Mudi ye yina Yesu ye bi.
0: Yes.
1: Se ye bo no no.
0: Yes.
1: Ye sa. Na.
0: Se mati kita jitai. Ne we bo adjust. Na ye ti solo
1: na sem pa ibo bi aba
0: o
1: be so hu se we nyina no yesu
0: ye ti asa no tuwa because o do nipa o di na hyede so
1: see
0: anything na ye yesu bible by no so ye kana won so opinion of abra yesu ade o mala ne awaka na ampa but o honkron kron se na me hu se o dia ne honkron kron nyenim de
1: Allah akbar afa ye hwe ni se ye se sakramoni e ya sori na wo wo ka no kra na wo so wo wo no ka no kraman ka na obi fa na de mpacho no kra be ne wo msa
0: anya no kra obi o kasa bi a no ende on ti islam ase e wo see save life ai se wo bom pa no msa akola na ewia okoto anaso okoso jam ana obeto jam na wo se me yesala wo yesala for what e se wo je no ene nyankopon kan wo quran chapter 5 verse 32 nyankopon so obi o be je akra ba ko what save life nyina we wiase nyina nti mi save life mi wi an e bi kura sa after am kabla salat o kom na de me na me se me koy sala ansa na me didi dabi because sala na we na nti sa we ye nyina na wadwen wo abonten wadwen obi bi so nti and say dem me satisfy na me didi na me nya kama se na be ya me ya me sala na me gina so e dia so me nyankopon e wo akomatoye so nti owo ne ba no ade na me ndwane me save me life e wo say me save me life
1: obeso busa se se de okwa asori a Christopher din nyum tuntum nyankopon yeyi waye ya kanfu sa anyunyum no tuna ano ana na islam ye ni nyum a ye de tuntum Allah obi question obusa
0: okay enyum obi bisa na ise obi sa kwa enyum no no
1: aye
0: islam ye ni nyum islam ese ye se we ye islamic song ye ni bi ho som bi
1: esom na nkasa eninyo
0: Quran no esom boma ye ba ya na ebinim se mra kom chere fi maka e ba madina no madina for de enyum
1: agro
0: ehe anya agro so on bonche ni sa zo nto bi se yen ye de bi
1: okay
0: satan om culture no
1: okay
0: om di sia nti islam en kase nti ya culture
1: okay
0: culture biara enti ya nyankopon asam ni kom chere na sam ye be implement
1: problem ye ni ho
0: tiye papa no emra na omo ware tete no omo di dondo nti ba bebi a islam bai ne se e manko a eme manko a ye ma ye nye
1: ye nye mfra
0: fra
1: so ye ya no
0: so ye ya no no ti e manko betima bo omo ntene a lale lale lale marbala lale
1: no wangara na mode batu